sam atum ni adoy ayon sam ebradi ebradi mayem breyi enyo kwata.